yeleka imuda lewo modu alu ti bo turuko ohun wa pa eji lobu ibro jasin em ko la ki kai beji lobu yani ni ba pa eji lobu de ambo bo ni na ya lo na ta kuku ku ba da bi wa le ni lo meli gala ka je eju odudu elegi aje o eta unra ye ke pa unta me anagala ka ye ke ne apali le anye ke de ye yi lowu amana no ke chama ye ke de ye yi lowu ibe ku manu mama ye ke ye ye yi lowu amata bale tabale ukulu ki muda o me ye la ka muda le gwa kwa alu ki gwa kwa o ja na iwa em ko la ki kai bai ba yana ni bomi ayibade ambo boni na ya kuma umade yu huma ma je yu yaya amu na ya ku ima ngone yu yaya gano mela je ni heri fota me amani a je ki maji heri fota me imu shabu heri fota ki wa ya iba.